Tonkulahtaan vahkuu saakait. Taas kulaht aasi ja järhallami. Malet kullon aarabus taan vahkus min saattekin. Saavatu ja ain puoli vahkoloa.

0: Norkka saamme tikkiä lälälle. Tiedä sohkin lämmöstään vahkuu karsokase. Muhto juule ja vihtään saamme ei lähteä ahirassa toppeen. Ilä vuokas, kun tikkuvlui holmat ei outtastu voo. Eikä sinä siitä loktiuvo outan tiedä sohkimi. Tätä juule saamme.
1: Juulev saapelatsjat äillä tuudavatsja norka saamen tekki valkortniin. Ko tääl äillät juulev saami äikki pihtän saami airasat saamen tekkis.
2: Tau valkaa toima, mi utnilla toima. Ko tät puhuti johtoi, te katsin juulev saamen isuna ollu laukkaan oppus tästä. Ja tälle ei airastippe olles latsjat le katsin oppus. Ja oudalla liggin juulev saame airassa saamen tekkin. Ja ei pitun saamme aerossa. Olla taulla illa. Pitun saamme aerosti, me illakaan yleensä saamme aerosti.
1: Saamme tekkillä aashan lävdekotti, mikä lähtee kiehtoit valkortna.
3: Me haluamme arvostella tämän valkaordnika. No, että mille pitsen johtoi siellä lautikotti, koossa olmo sähtöte, kun valtet sisältä. Onko tuota valtet tämän lautikotti, mä itse sähtöisesti sisä siinä arvolussa. No, että just tämä on tiit, vaan nannet outastamme.
2: Yleensä saamme kielä ja kulttuuria kalkaa vissu. Tehattu, että demokraat kidja vuotu, mikä alkaa vaatteet, että on haumoa tämän alamukin vaisi mahti oikeasti ehdessä asiat. Ja akta tätä muokkeen, millä aina tällä tattaksiin hätyy lehkeet aina tukka. Saamme olleen saamme liikkeen. Tällä maita, että me ei ole, että me ollaan demokratiaa.
1: No sahtako pahtunut, että juulev saami ja pihtan saami, että on syötiset valkapiirre.
3: No, tangelis, että mun just täällä lohpidit, kun ei tiedäisi tsekki niin, minä huomasin tämän ekspertin löytänyt, millä alkaahan tämän parkuun, mutta mun tiedäisikin välttä muhtin puhuttaa, että aivilla.
0: Nelokai saamitikki presidentti Silje Karina Motka ja kuulevelle harjet Aira, toimehelji Mattis Eira.

0: Mikä on vago klassikkalas maana kiri teivada saamilla tsekkoin. Ellin äftärikkoin animasunnan ja odda musiikkain. Puhutusle alissa autoriikas teatteri ja filmatsaajamas olles peräsi. Saami maalai teatteri ja päiväs Saami National Teatter pouti tal bokselit mainas maailmai, kos lauti ja filma sudde hokti. Ja tän oktobers mun länge bouten projekta jodi hälsi Saami maalai teatteris Ebba Louise Joksburi ditunja.
1: Vuosi idit, Kaaren, ja NRK Sammi.
0: No, saatko muistelit tämän Alissa autoriikastan teatteri ja filmaa Chajanmas? Mie tälle?
1: No, tässä huissoma, kun Sami Mänäi teatterissa okta nuoraiskuulla ohpi. Kyllä, lämmössä on teatterohpi loijaa, ja kyllä huipuudessa ja nannosit parkan teatterin ja suu jällät mä näin kirjit ja ei voi lähteä Alissa autoriikas namalasi Alice in Wonderland.
0: Just tuolla.
1: No ja mä pääsemme tälle mannan skuulle ja kukti vahkoit ja ei voi ja mun on se nuu sooma tulkku tämän muistelussa ja no ei sitten haamme tämän ensimmäisen chaelmassa ja haamme chaelalla ja seena ja mutta tässä ajelmassa, no, mä olisin mun kaiken tunnin muisteli, että Saami Maanai teatteri kallikin rahka, että teatteri ajelmassa ei tavvi saami kieli, Saami Maanai kuin lartalta, tavvi saami kielä Maanai vaarassa. Tällä min porku, min kielikin joillekin. Ja
0: siellä
1: huisoma, kun peivä Saami teatteri, no, tuore jo min porku, näin on sitten, kun parikin hattu rahpahitse. Uff, sai teikki, mi pääsi vaatit. Min chajanman sai teikki odda teatrivista. Mi pääsi valdu lävtäällä. Mi oftas parika, ma ei tai taitella, että hattu ulovioon eiräkin peivällä, että parika läpi peivä teatteris. Jätä teknikkerin. Vähän lubvijuvui, et sparkus, että pääsi min käymässä te hämme mannon skuvla ja musiikka ja aipas olla musiikka ja tällä mikki ja aipas erinomais lyksys amano kun Olav Johan musikaalilla kärkijöilläkin tällä luhti no että kun me saamai tahtit Alissa o autoriikas Alice in Wonderland me äppalkka tai käftibokte ja kielabokte, mutta mä tein musiikka ja luodibokte. Ja tahteeko teko ollis mahtaa tämän min aikomusa, teko min parkkujun. No, että täällä on huisoma, kun no, sanomaan näitä tehtäviä kalka kieltähallit klassiskärin, mutta minä kalkas, minä ei ole muistelussa muisteli, minä ei ole kuopluissa ja minä ei ole historiassa, mutta saakloitsella maita ei ole siitä suora globaalla maailmissa. No, että huisi oma muhtumin kieltähallit tähkärin, mä ei olisi maailmi touta tämän muistelussa Alice in Wonderland. Joo.
0: Just det, ja olen hattu saamikilli, saamikilli musta teidän teatterpirrat, eli Alissa teivada filurbussain, mielä istronnekin, ja ära imaslas

0: Ja otsoni heittas, kiitä itäriivahin lohkat. Ja le sanovat painfaidu laitop olkun muhtun kessi päivi ja abba lohka keetsi. Ja ta sanu laittuva ja faktaba, että viliks kanina. Ki i aste i maitis hos nu hoppu. Jos vaan tuovuletan kanina. Ja se kahtia takkar kanina räikäi, millä kohta 1000 metriä. Tjenja ja kahtja, kahtja, kahtja. Ja tällä on nu fantastella sfären. Ja tälle kun dokko säivu, ta hipast. Mutta sun säivu dokka fantastella smöimä. Kos kävä vaikka mie filurbussalla ja hui balti hahti ja hui kiesu heidji semmäikä. Ja tämän jäänä aina näkyy Sverre på sjanger, Dottus nästa Sverre på sjanger, att några nästa arbetar Ellikova vuosta näkyy. Ja tämä Ellikova jäänä la Sverre, jag vill ha teater nästa, lämmer som mig melde, Nils-Henrik Bulli, Inga-Maria Sverre, lämmer näkyy den hela historien, ja den hatar Dacki. Att alla nu sommar går bjävast det går falla mig i dajtalas väck i min kärnmassi.
1: Ja ikte tjej huvud unora tjej det, toppe charmatikis. Och ne, mäjte tjej huvud skolamana i det.
0: Ja, tala huvud sommar. Tala huvud sommar går genom manna i skola på ett. Och med timologis, ja. Det var sala går ikte tjua di vahpi bäst. Ja, det går sami manna i teater, mi ola hatta min edjo, mi hulet milla, namalasi sami manna i varas rakkait teater tjärjan masai.
1: Mutta tiedän pia tehtä, että Oulu i manjalle otna tjärjan masa, kuitenkin skulla manna ja?
0: Joo, no mi parka, ja täällä mai sama, Oulu lain, että Euroopan kulttuur, aive kauppu tuohon kuitenkin kohta. No, että millä olisi tämän kulttuuraprogrammassa, että minä pääsen tuohon kuitenkin tjaihin heidemme tjaimassa tuohon. Ja semmas minä pääsen pääsen hit ui fantastella sfääräni tuohon. Tekkär käynyt teatterfäärän, att då plöcker kaffsumlet tonna stora hästa, men man bäst vill den ohejning johta tjala kauppua ja då plöcker akrobata. Nu att det är hur gältelös mycket dess att man har kittat dockor ja väsi i att det sa milla stora kodernu ja kodikeinu, mutta att hålla kittat Oulu ja tavvi suoma stora muskauppu ja
1: just det väl. Makar mana är makar rakas att ahki mer i lära inne. Makar rak mer lätt pitchen där när jag är massi.
0: No milla lohkan att vi var jag i spajasta ta hev buhkaide. Att det bäras charm så att no mana i varas. Ett så svart när min folk ju om farsula ja då då du gick den då mä en lähti täällä kehtyä minä, että tämä oli noin sama, kun mä annan noin liikkuja. Ja lähti tehty, no, chanmitusi tjuukin ja hän lähti pörristi ja tervehti tehtäri ja kulta lähti läyti viktasi. No, että minä tein vain, että tämä oli häljäimä, että tämä oli stora menestys niin, että mikki, että millä
1: no tuosta vaan. Just, vaan saattan namo ihan mun nainan muhtin maita, musa taas saattali nuu häjus AI, tai tahkujelmi, tai viiti, uhti maita ei tasa.
0: Okei, no joo, no mutta tällä, no olemme tankal oifilti, ja niin jäl parkkaimet tämän, niin kärkkaimet tanja aikin nimisli, veilusparka ja no mun mielestä tätä aivan okei ja että olla mun erälaikan vuodetta musta ja mun liikkuun kun olla mun vuodet hempo misko tämä on minä uudet addit. No
1: just väl.
0: No joo.
1: Mun lekkä me toppeis on kuhtin maana niitä hilmu maana mun lekkä toppeja kehtsin tämän. Leiko vähän

0: paltahti tätä. Tiekoa kahtsai, ikun olla kahtsa. Tämä on mun saakku, kun yhkiäskä ja loka ei ole vähän skymmelle. Mutta lähkon kuulla meitä kertaa, että saattaa vähän no. paltunus lääkki.
1: No teater on kallaka vähän, kun tonttui di tuosta. Ja nuo, että on mun puolestaan juikki tuu aske. Ja tuuta juo juoite. Ja lopessa on tuu huilahka. Ja no, ja mun mielestä, no sohma. Sohma kolla niin. Tämä on vähän niin kuin, tällä minä ihan olahan juo juoite. Että minä pääs vähän palla, että aikipas saisi, aikipas olemme paltas. No, että teatri kallaka, tjaltahtit, vähän paltis, vähän suhtas tällaista. Ja no,
0: että no joo, mun mielestä tässä on somagullat. Ja oiden tiedä lahpas, kun tämän on kai vihke maan nähtä itse neftari lusa ja aiko aapur.
1: Joo, nu on parikin ja tässä kai tjannit. Tuon tiedä, että tässä on mikkiä nu somaa. Että tällä just mä oon luo, että sille vähän pallan ja sille kuitenkin voi olla farri. Ja tällä lämmäs nu teltolla sikkiä ja puhmaan ei puhdis ja te orui. Oru sikki, että no, ta pikta sen no suhta se chabba vaja tähän liike. No. Att mun mielestä se nu soma.
0: Tänne te tuhtavas.
1: Hiro. Chava tuhtavas.
0: Just väl. Mun nä saavan tunne lihko naji tähän chai huvo gedahte. Ma kotgein no skola ma naide. Timologis.
1: Joo.
0: Eppä lui sijokse on huijollu kiihtu, kun se nyt puri, niin saamme.
1: Ollu kiihtu, kun pessin seuraavaksi.

0: Chuck chilla vitaba la chpots dolli fo di servite. Govale le pochts puitit. Mutta bodo dolli ja bergo markna darput ei badokti. Jo vaga he hali hosti per buit spirku ja bodo dolli tarpusitiensa.
1: Mitta sieru istirita vattis vuoro goi pesa pesa vuutie. Ja min takkaptus, no jo teko, tak min takkapruuta, ja min kalkapte talvi virke, nuppi jahkai. Ja taa muhtin tuoma osti pirkku tai hale tai tjaksa pirkku malle puittiin. Ja taa on ja teko talvi kun muuttale puhtan tätä hoste, no jo miisit.
0: Vatsotuolille me vuhtaamon kuului pirkumarkkan reuta. Ja oi näytä pirkumarkkan vasta ennen miessä pirkku, missä oi tämä takai, että sarvaa pirkku sille johtu.
1: Mun mielestä on, kun tämä on vatsin tällä vähän piiliirän, kun tämä on päivänä ilo hulumaa oste teille tjaksak. Tämä on vuorite teko talvai. Tämä on oste teille teko kohti häille teko semme poittiin.
0: Väkkärpirkku ei ole nuovohakaan uudessa, mutta väkkär kalmanna.
2: Det här är ju en sarv så att säga. Här har vi två olika damer.
0: Tale sarvabirku ja tale kokta oftelakan pihta. Takkale pihta odel kolle chuhpan ere boitti. Ja jos sikalik pihta jo dei puuteide, te festi chuhp ere ollolu boitti. Oi shad semmalakanat. Son jahka pihta sle chuhpan ere sulli 400 grammaa, oi saht vuodit.
2: 400 gram som putsas bort för att han ska passa marknaden.

mot de fertig euch gewahrt sie dann, so ich bin nass hatte.

0: Ja nyt koutilte muusik pitää vähän loi saahote nyärkämlös Aslak Holmberg lii iänäs tutovos vastatason mun sun lii vatsum Finnmarku komissiosta. Ja taat vastatos ku äskä salvotten vätämas suomopelesämmili voikat vuodait. Holmberg loi tattum komissio tjelkite suomopelesämmili rajirastaltitte voikot vuodoi taatsopeln. Holmberg akastaloi tait voikot vuodoi tainete ulmuuhlää aiki tjoto annam äykkim kuauluit outilko upostaat rääji liji kiässäm.
1: Tällä teosta Finnmarku komissioon mi parakauti lahto njäjä jae tässä koelkiten ja tienu kieltä voika vuotajan parakka. No, tälle mun telfoimäisin pitkä käypä tuossa tohko aistan rääjää rastiltietji riifti ektui. No piyten sinne tselkkati tai maittai suoman pelsäämme riifti toppe nuppe pelte rääjää.
2: Lähä minuutat kerran maasalla tuutavas.
1: No joo, kyllä mulla on teos tuutavasta, että tämä komissioonahan tohki hiitä mun käypä tuossa, että siinä mailla ofta on vielä, että olo mun säämin kehorro tässä rääjälaakka, että missä reftikin on vahin kuvlui maittain norkkapel rääjä. No, tahkalla teos hui mofti tahti, että siitä on tuutavasta.
2: No lää on mihkiä, että äsi mani masaton ihlaa tuutavassa.
1: Joo, tatkalla. Ja teos na okta millä tahatte tätä nummosi juotsutti, että tämä reftillä tuossa tai olomuinkin lie äikki tjaada äfkäställä tai kuvlui. Mutta no mi tehtä, no tämä rätjä lie olle saakka hehten olomui kievahemmas nuppel rääjä. No, munilla tanja aippa softaa oivillisä, että tahtaa lipsitä ektun tai riftiitä, että tusseta oftaskas olomokkilla härjänän johti norkkapeltä, että tusse siisla rifti, että mun kaloivilta on tällä kollektiiva rifti holmuita kehorro täppä kuvluus, että mis lie rekti, no mun anjan tällä hui tehdä spelle, että tällä tuo sosiaala rekti, oftas tällä holmuin norkkapelää ja ja nuppimaan ja inlahnuu tuhtovas, kun siihen ei tutkan tämän vuonna piivittu käypä tuossa maimun letjen pitkän. Ahti teusko tällä tuohtaa, että tämä näikki tällä suoraamushastelussa tahta miehoitsu puktihku eli rastärää ja miehän oitsu fiina toppe piytimen, mutta ei mun anja, että tällä aipasrekta kuitenkin tutka kehtä tämän käypä tuossa, että missä voi vuotta maitteet tämän vuonna piytit.
2: Tommoinen vaikka luppumme, että tohko tajapäällä ei ajatko tätä ilomma niin puktit ehkä.
1: No ei, taas tällä teos okta, että vaikka missä reftit toppe täällä jo johti, no mutta tämä vuonna piutu mihän adjus liuku toppe, mihän adjus luppumme, mutta tälle vas pohtita rätjä hehtetu, että miehoitsu puktit ei räjärästä, no. Tällä katsalta mä oon ollut äykkillä takia riftin, jos mies sähtö tälle reftimeltä tai äfkäställä, että kii katseloi, kii lolue mäni tässä rääjä alta, tai kii määlestä looji säitti, outalko puhta rääjärasta, että kalhan tie samaa ja verrattaisiin juo juottus kaunas.
2: Chilke, kun makkarveika saami on lähtäpä rätjäkuelvlujon. Makkarattas lämmäs outal,
1: joo, no täppähän teos lemaisen seamma siitä, kuoppa pelle tienu, että tahtan kalla outalko tämän riihkarätjälle jopa juurtasuvan kenomille täppä seamma soat äfkäställän tai laaskuvlui. Ja te omahtan mun käipätusas, no tässä lisääkka jäyrepiittu piirra, mehtsästäjämme piirra, no munin muistenu sä nehää mitä rekkille maimun naamuhin toppe silja konklusuunnain naamuhan luppmema, mutta ei mun jääkki mun tante on sirviin. Tällä ei oppa latsat. Mä ajal jo olomu täppä tarpo sitten äfkäs tällä. Tällä teos murri, tällä aamnasti, tällä murre, tiekkäri. No, tiedä mun talonjan, että mä ajal täppä olomu tarpo sitten ellimiin.
2: Mä kärifti tän äikäisäämi on äiliät.
1: No tällä teos oktakaitselta, että mä oon kuhkas onmoskille tutka, että mä oon adjubarakah ja mä ei. Että muskoille ja mä stakkar prinsippa, että että miel paraka tai mai miläve paraka ja jos kes nulla ta sama että mus nu tahla sinäsi ja tam verte talle chelka dit ahte kaltahla teos mis vei olla suhta adjut vaikka koelle piuto loovi tai jäävrin fi nahta he varra maitte metsästän loovi mutta just tahte tahla minto ehken chelka dit mo pakkala käytän tahka ja nuo mun että nu milja holle lahkai to turista jos mi manna norkkapella erää ja ahte eh mi aitto tam kovlu olla muita siis li ahte tietellä mai mun mai mun onnen ahte lifchi puerra että min oinit erä lahkai kotus olkopelle turistana tahta na min min arpe virlas kovlu maittei.
2: Ja muodon saavasi hehtää pahtevadas taimat.
1: No mun saavasi nähtä tällä aistan luntolasuessi min älli ma servostalla ma tämi pääsahtu. Aistan puolekin kiitä täällä veuakkasti toppen jyrkkän jäävre ja että tällä tselkkaa tätä loppevuoja hipuetetan tämän tsaggat. Ahte aistan, että missä lyhtsi maitteet, että ratjan juolkkatuussa takkaraa. Että ei tarvitse miettää, lanko mun tämän lovihtuussa men vai in, jos mun puhtan vähän lyöpmäni vai torski vai mielleske. Mailla fitnen toppe täällä rihkara ja nuppe pelti. Että takkar juolkkatuussa ei mun saava näin, niin mä hei tsaggatan täyvälös äfkäställä.
2: No täällä kodon on juhtun vastaus. Aatko kodon täällä tienää parka?
1: Munin voika vielä tietää. Mä ja mierkässä mun jahkanta vältä vielä kuhkesäikki. Ootelko tästä lääkki ja juolkkatus, että challon tai mä ei tästä komisuunna merrätus mierkässä. Tällä mentoa arrahti alvostaa, että vaihkuttaa tämän loppuvuoja takia outa merkätihti. Että niin mun tietää. Maitään tuo mun vuotul vielä tuosta tähän adjuparaka. Että tahkal pahta vielä välti häikki. Ja maittaa tällä tehdä skuulla tällä norkkapele olla muin tämän piirra. Että ulminhan ilja, että minä pahkemmin kenkke eräkuvluita. Mutta aistan vailevsi vei olla stuolahti tai oktavua tai mahjolemaa sen täppä äikkiä saada.
0: Tienut musteli Njörkamlas Aslak Holmberg taamak Finnmarku komission raportista. Tästä pohtaa eli luhomin lasevalla yleisäämi nettisiitain.

0: Tämä on meillä näkyy ulemahtin joutan teikki kouta. Ja mä ihan kallan, tal tjohkaamen NRK-studios. Millä taas tjohkaamme Ulla Henra maakkaa kantuudas.
1: Joo, mä en me vuokas kantuura ne studioektui. Tappan ne puolen jätnä ja tappan otsi kahku ja kaafe. No tälle vähän puolehtiin kuin NRK-studios.
0: Toppa kalan hiatsi mä itsekin.
1: Mä otan maasin kaafe on laave, millä huirihtaa.
0: No.
2: Mun tiedä, mun ei mene parakaan NRK-sä.
1: Tän tiedä, mä otan lähe.
2: Mutta oli erä aikeli Katriini, millä sefa, no tän oli varo vähän puolehtiin kuin
0: Tän tän lähe, Ulla Henra, että mun on jo aika tälle. Ei sitä on tolina ikki, jos jo kuullaan, kun humalan olet muikkona. Ja mun laaven jäädä tuon taan luodi. Lävihlok, nää tiedä kalluutsi, tiedä luutsi oktoon, mutta tappi kuota keinoskii teokti siihen luodi. Ei ole Ulla Henra magka. Tuslevi saa lolu luodi toppi ja jähti aivis.
2: Tällä ei lävi ikki kuin joutan lähkö, mun lekkinen en shaddi lunta ja alle lävi sol. Mutta täällä mun en tiedä siihen, täällä mun en halda noin nuppi kuului muistu taas. Se täytti siihen nuolua, kun ei okti.
0: Oja. No mä oon ollut luudit on jahkta mahtan tälle.
2: No mun länkällä matematiikkaa, mutta ei mun lennäkulla lohkaa tehty luudin, mä oon ollut legit. Mutta just tämän lohkaa, kai soista kauna, mä oon ollut leamas, mutta täällä ei ole siellä nukalle, mä olen haimuin.
0: Oja.
1: Lähkon ne ees päätten ne luudit, dokumenteiden vai ei?
2: Vähän mun kallin tietysti nuo telefonne ja färä muut päätte. Mä ei mun kallin systemaattelussa päätte nuo saattan lohka toppi kaunu. Ei vuosikas puhua, mä ei mun mahtaa. No. Tehelle mahtaa.
0: No, mun tää kallin färten järjää. Mun färten missä järjää tää kallin luudin, mä ei mun insaihti ja skullaan. Mahtkon tän inkora luodi.
2: Lähän mun kall mahtan tämän maissa, mutta otan niin muistaa, kun just tämän rohkuun. Tämän kall taitpas vähäis miettä.
0: No vai inkurantti?
2: Inkurantti, laulu. Ja tässä olen altti skalle hohpan, kun lähi laivin se juoika, tämän kommunin tauttiin suun, mutta minä jahkan nuoran kalle sonna juoika, niin jahkan.
0: No. No käyn jo, tämä oli naistella.
2: Tämä oli naistella muu eetnin, pojina saarain.
0: Joo.
2: No, tämä oli muu ahtsi päälle.
0: Joo. Pojina saarain luettiin.
2: Maa.

0: Ja mua äitseli säädät nolmai. Ja tämän muhtumillekin jo ikään samiraatio. Ja karas on isumi, että ei voi muilla olla, jotka heahpani heere. Mulla onkaan manne. Ja se on ne kullan tuu jo ikään me samiraatios. Mulla onkaan no miettä siellä. Mä onko hille hohpani, että se haatsiasta. Tiiriuskin mua haatsiasi, kun säädät nolmai. Mulla onkin takkalle tuohta innen hohpan taskalle. Mutta laivikalle huuraadi huojii vettiin. Ja mun sihkara, se oli käyvä salmat. Mutta tuota ei kuassa saaret, niin tämän kuului, että jo ikälle oli mihinkin paha. No, ja mun muuamme toutui kalitsuot siihen maittun tämän lohkit.
1: No.
0: Ja mun kyllä muisteli tämän mun oktavaasiin, kun me olimme saaneet muoreihin, hui puolesta. Te tolli tämän sahailu, joka kuului. On musta tiepohta vuoji. Ja Antti vielä joika. Eli Antti. No ja mun kallin jahkana täältä touta Antti luovi. Ja tässä mun tulokkuin tänne. Tämä sille kun Antti tämän hui pahaan tässä tuodaan suttun. Kun ei tätä nempu. Ei tätä lauta merkki. Voi olla fasti kuin joika. Ja niin tämän kuului. Ei vaan. Tuossa ei maastalla. Ja Antti vielä joika. Ja joudui niin kuin liikkomme tämän luohtain. No, että mun kalltaan manjil. Innes valtan nuukarraisen tien, kun saadet niitä, että luohtille mahkas nufasti ja suttu. Paitsa nuppi kuuluppi kautta, niin luodin maille hui tjaabam. Mästä mun mielestä tohki, mästä saalaman tehe olot muiko jäddehussan laulan. No, että kalli tuskin, mutta tuskin puolisaikki meiltä, että tälle missionäärä saadet niitä man suttuille. Ja kuhkaali taas koutakäymässä, no, jos juoikasta vaatsii teettiin, että he järnämmäs vuoji teettiin, te sahkohalle olemut. No, että kalli, no, että ilhe himaasia, että olet muille pisaanan tahtla oskua, että juoikalle huifasti ja huistuora suttu. Niin, että juoikalle nukku puheeraa, maanka tinkkaa saatte parka tjaabu. Mutta saattaa mitä parka fasti. Tämä ei meiltä minun holmus ieskeä vähän. Sihki saani ja luuti ja laulakit. Tästä polka. Ifal tässä mille mikä. Tämä outa kihti jo tummi jo vuonna. Että mille pahaa ja mille. Tällä on ollut minun tuokki me outan pukkuta.
2: Kiitos laavi sahkoihti.
0: No ei mun, ei pahpa, mä länsmannelle, mutta sahko olo muut. Mun kallin ne vaan siihen jolkut, mutta mua ikkeen en kullui tänne olo, mulle sahkohallan uojitettiin. Ja tämä kalli jo oli imaas, mutta tämä oli jo imaas tällä, no mä en paha itselle parakaan kuin sahkohalle. Mutta ne vaan juokaa paragraafa, että juokaa, että olo muu raafis vuotta, että juokaa. Latsidian kuului, mutta ei mun kalua aina kautta tuodollais aikamaan ne olo muikkelkeen sahkuit ennen kuin juikit, ennen kuin sille nukarraa jätnä, että tämä suotsaa olo muille. Yksi jakkaisi tuoda suojanas kuulu meille, että ei kalli yksi liittää tätä sahkuhan verran, mutta ei tahkalla olemus juikit, että he laulu, tahkalli sahtele, tai sahtele suotsi, tahkeassa suotsa, tahkalli tämän olo, mui eikä se vaan, että se on valtata nu pahana, että suotsa, että se tahkalli vasta aippa säädään, tällä olo, mui eikä se tuokin, musta on eikä valtavuista, että ihaali kuulla.
1: No.
3: Mutta jää takalle takar tjelakadelle teko takar aamnas maille käävähän, tehe kansta maille käävähän jauhkai luodi, voi olla aikaksi joikata.
0: Tietysti, että se, että meillä ei opanasti ja aaltki, että sihkari halkan tämän raisku saamille, ei enää ole osku, mutta missionäärä ja pahpas vasuhekki, tietysti. Me ohtolatsi laadda hahti, että leära osku, kun siinä osku, ja että kalille huolaista amma ilmessä osku, kun torru kaskan vastaalle sitten oppi osku. No, että tämä on niin valtavilla, mutta tuon, että traafalat, että joikat vuodidettiin tehdä.
3: Kole herkkin joo. Sitten
0: takkalla olle patsin meidän alas.
2: Voisiko talaa länsmannasta, takaa taitti jältäskä me luoti?
0: Ne, ei usko, että takallekin harjaan on kulla luudit, eli etsä se luudit. No, että hiilen kannan luovassa.
2: Joo.
3: No, mahtakoon junan ran luodi.
2: No, joo, anna, mun lakui kuullan tän.
0: No, mohtalle.
2: No, jos lähtee arvi täällä tällä länsimannan.

0: Elä. Ja Erling Oskarista, kun minä puhuttiin, josta kallioskelen. Erling Oskar, joikala,
1: Ja oli Boltia.
0: Mä herran, mä puhutin suojikin. Oja.
1: Tän ijoksan. Tän namuihkeen, kun leittää tuajan rohkin ja saa hämmen muoren ja kulai. Tän Antte luodi. Makkar
0: Antte. Pojen Antte, Antte Skum.
1: No joo. Mopsu luohtiin.

Mutta luo di reuut, että mä en näe.

Olo, olo. Ja mu äänu puhdas äänu neljäs pojina neljäs. Tän jäkki kanta ja nuvutki militäärä. Tän slihpimme lissait. Tän ei oikka.

0: gerät, meillä me lisäis liikki, me ei kun me laikit. Ja tuo teuskel ei ole tuoda vaili, kun antaa meille niissä puolella laikki, keura, opanassa liikkar parkkui. No, täällä ei olisi gerät juttu, että se on kalle, tässä mästä akto laikki parkkui. Ja mulla ei ole nämä onni, mun tälle on fauna vähkä, että slihpaa mun kannakuin pohja, mun täällä on ollut erana, kun on kallissaan parakka, että kallin on, että täällä ei just tiedät juttaa, kenen mannes on juoikkain.
1: Joo, puhre vuodas vailla hämmin.
0: Joo, että kallin vailla hämmin jolkut.
1: Leikun missä vähän jahtiin?
0: Teille
1: ja kaffe. Se on jo näin kaffe.
2: Joo, aina se.
0: Mua ahkuli, mä tervät tseppi oluluudi maatti ja läävi joika halli tauja. Mä ei rekal, kun aadjali on takalani huivaaras, että se on niin. Tänä ei tämä ollut, mä ei läävi niin, että unohas, että stelle tämän mi heivi ollut muita. Eli mä luudi taafuus, mä ette valjiin, mä luudi tarimelti, mihin heivi kos ja kään kuuluu joikana. Tällä ei ole luottu joikana. Tässä ei ole kulttuuria. Mä ilman kuhkin. Tällä ei ole taapallis olmusvuodessa, että ei haalinen känki suhto. Kun enpä tässä, millä lämmäs maarekkani siellä vedä juukista vähän enpä. Tätä kaltiuski saati. Haastelin nuppi, kun kannatin. Mutta tuossa kaipa saada.
2: Tuo kuuli Nilan sana.
0: Joo.
2: Joo. Mohtan luo. Tiedä, hui chappa luotti.
0: Tätä kalle on paljon.
1: Mä annan hui fiinat.
2: No, käympä täällä luotti.

0: mos ies rahka di juaikka di laului. Ja nuo tälle mitsilikki tänne, tälle oli aippa särä arvus. Sihki saalma ja rius kärnämäs juaikan täällä fritsäikkäs. No kolmas oli vuotkimen. Tämä oli vasta, että on mus juaikka. Ja tässä mun länkä ollut ahpan luudit, sihki, että lahkus, jätä ne. Mille hui tsehpi juaikka tänään. Tämä oli Ära lakan, tässä ära lakan maille miehet. Tätä tehtiin, mihin tälle ei luntulis, ille varasihan on luntulis täällä. Ja just tätä haatti, ille ne oluma ei saati kultalit. Tälle ei tämä rahkani ees, ja ne ei kuulla ära, kun oikein. No, tälle ei huomaa tälle kuostriima fitne, ja ne uskin ammallekin aipas selkkuus, tähän ei noalikin kalalkan joikaa, mutta saati kun puhuttiin, vuotsimme ja pohtimme juikin, että on musta kulailuudet. Ja liittyy tämän nuiluus, että juikas tekee maittain viesuus. No, että on musta, että pääsee kulla hululuudet. Mä hiljusti muuta ei kulla. Tällä ei nolku tätä tärää aikaa. Eli nuoluu riettä, mä olen mun peliä. Tällä ei maittain kulaa. Tälläkin luodin ja salmat.
1: Ja laaviko taapallas niin kuulla muhtumanna ja härkireäkintä kuulla vielä hurada.
0: Joo, ja uski. Ja hui taapallas niin tiedä, kun on myös vuotsa. Ei tarpeeksi piisaa, niin kuin vuoji määttel taalui, kun sä olet mun käyttä uuttaa, että joikka. Mun en edes lähemmäs mieltä tässä, ja vielä edes näin joikka voi edetti. No, kun millä me pohtaa hausuomista, niin haluaa vielä suomalla määttel, me pohtaa siepit. Ja jäyttäisi joka, että suoppa ja pohtia toppilla huolimman luodin. No, että saattaa kallista takaa ei huiluudia. Tällä oli tästä ära aiki, että ohtuvaksi takaa ei meistä tarpeeksi olmus muistaisi ja rahkani edes luodi juuretakin perra voidettiin ja manaavettiin. Ja äära muhtuma laulu. Mun ääni laavi hui tsehpi laulu. Mä ei saanut. Ja rahia, nän kannus tuore eroa. Muhtuma laulu ei saanut. Ja muhtuma joikka luuri. No, että sille nus tuore eroa. Ja mun jälki, kyllä hieskään niitä, että oli nuo hirmat tuore eroa. Ja nuppi oli paha, kun nuppi. Ja mun varana muuhan auteltaan, että me naadjaa, me saaren olmaa. Ja hikkuvassa saaret niiden tänne, että joikalle tuore suttu. No kun Oulun on muu järjestä tuore suttu. No että tuorun ja suolaa meidän puhtakar. Tälle suttu, mutta tähän joikan, tämän kalinaan muuhan kuvassakin tälle tuore suttu. Mutta joskin nuo, että joikalle nuo viittis tahku, että tämän saa tässä kievoa, puuris ja pahas. No, tälle, kun minä olen kiehtänyt ja voin, minä saa tämän juuri puastu ja juuri rektänyt. Että minun kalla aina näin venua, että tälle se ehkä joika ja laulun.
2: No, pääsee, kun tii skoulla, saa tsekki lobi tapa joikta.
0: Tämä on vähän hodjun, tämä kalli internaatta kynheiltä, laavi hirma vasuihtan joikama. Ja tämä hillen imaiskin, tämä nekkutui, kun tämä oli ees pinsivänne, ja hän vieraa kanssa uusi vuorotankin. Ja laavi mikki muisteli, että joika, kun rillepi juolle heri, tässä on kuulla, partnerit lanjaat, neuri, tjohka ja joika, iä mieltä. Se oli joskin olla palttiahti jutta, että skallu, tjohka ja joika, niin luuri, mä en mille joika. Mä olin tsehpi paltti ihminen, että älkä joika, tai kalli ei liikkun tasa. Mutta mihän kalli joika, emme liikkaa.
1: No, jätti rankastuvante.
0: No, että meillä nuut veikana saa rankkaista, en skuullaan jääs veikana, mutta olokuntus tuokalle, että niin kertaa takalle stiure maana ja reaalikin rankkaista. Tämä voisi tuoda sitten lähtö tuolle joikaan, voi lähtö laulun, niin kiputan tiedät.
1: Että kalli saalama.
0: Niistä kaillekin luodi, että no ahpa heikkiin, no kun Antti Punkkus ja Ose Ahtoulas ja takkaan luodin. Minun kautta tiedän, leidsikko liikkoon teitte, leidsikko kullaankin, mutta tämä oli kuin nuotta, tämä vierruo tälle, että olisi juoikkaa teitte, minä pohdin en juuretakin.
1: Ja tälläkin niin apheitsit. Tälläkin niin
0: apheitsit. Ose Ahtoulas oli tietysti chef ja stiura. Tämä
1: rektor.
0: Rektor, näin tämä ei kohtuu, että oli tälle rektori, mutta oli kuin chefana siitä.
1: Ne heivät, kun ei luuti kuulet?
0: Tämä kai heivät. Alo, alo, alo, alo, alo, alo, alo, alo, alo, alo, alo, alo, alo, alo, alo, alo, alo, alo, alo, alo, alo, alo, alo, alo, alo, alo, alo, alo, alo, alo, alo, alo, alo, alo, alo, alo, alo, alo, alo, alo, alo, Saanimalla vi lunta fomma.
1: Ja, ei saita hei.
0: Ja Antti, kun mä kertin jopa muistan kerran hoppa. Mä olin mukaan, mä olen sitten tikti vähän aurussa, soittan mun muistat.
2: Joo. Fomma, kun takaa luuti, että mä olen, että tuu mielessä lämmössä, hui vaadittaa sohpa tällä
0: Mä johtakin luottin, että laippas vätsmähtö, kun teit juokan laitsikä lohpaa, mutta muhtumat lämpö mohkaa ja tässä sahtelee tietysti. Mä en munkaan muista johtakin, millä hui järjelämmöistä. Tämä oli vaan noin, että tein mä mun mahtan ja tähän vaadittaisi.
2: Ja niin. Mun on kaikki tukulan jo, eikä mä okti tänne antamaat.
0: Joo, antamaat. Kaan sihkarille kunnon.
2: Joo. Tämä on kyllä mun niin hohva. Tämä on kyllä mun mielestä.
0: Ei kun on. Kallitti luodihtain maahtis ja maahti Juhanis ja kallitti luodihtain.
2: Joo.
1: Nämä pei rekta toulos luodihtain. Lähkö tässä erohuussa, että ei falla opna jo teustail, mutta ei luodihtain, että tumanna voidaan lähkulla.
0: Ei mun mielestä kallis tuoda eros. Luulisi sulli samma vuokki. Lämmös sihkari huitologis juo, että ei ollut reutan kaloluun, mutta vaikka mä tehtävä, että joitian vuokki samma luodi, saatta joika mankkalaatsi. No, että heille ryhtymällä tämän luodi etsias luonttuu tuokki, mutta tällä muuta hautan puhtu jo. Ja nuhan kalli maittai laulakin ja saalmain, että ei saatta mankkalaatsi hautan puhtiin. No, ei mun mielestä kallis tuoda eros. Luulin, että minun tiedän lähelle puolueessa ja reimmalle toinen päivä luulin. Ei ollut samalla aikaan lukikka, mutta saatiin eskuudella, että se on outan puhto jo.
1: No joo. No voi täällä, eikö täällä ole radio, tietysti radio on aikaa puhuta, mutta täällä puhuta, mutta kun makkaan aikaan musiikkaa. Mä en lohki takkaan soittaa, mä painan luulin.
0: Tattakkaan soittaa mai painaa ja kun sille tahkan olu luodi vähän auhta kertaa näppun, kun muutui luodi saaviin. No, että lämpun ja että laula nuhta lämpu painaa, tämä näikki luodi. Ja millä mitään äippäs lunttulas. No oli puolesta reutan ja erähuvan aikki melte. No, että äippäs lunttulas, että tahpa huvan. No, että tattakkaan mä olin puolella, mulla hohpan. Saanma ja laulakin. Tämä oli jämpu teostutkia vaihtan saman vuokin, kun joikin. No, mutta oli yksi jäseltys olla tutkan väärä asia, että manolu ja moht tälle reutalle. Mielä minä tahkan reutamaan koko reutalle. Tämä oli yksi käsittää, että tänä tukka laulakaan, minä olin hui neljätsiäkään. Tämä sieltä hämpö noilla jorapasin, ei ole sieltä, että lihkaista aika samalla aikana, kun luotte, noitte, tämän kalle, mutta mie tuoda ei tahpaa huva teinä nuohteikon. Ja ikus jo nuohtein, mutta mä ei tämän vuukin takta, mutta då är man ju reda. Det är lite klart att vara kärtsa, vara darkile. Och jag är inte novatisk, men faktiskt kärtsa har lite darkile, har inte mjölig. Men jag skulle inte nå att det är sikkert i hållet och sålåt mig och paikas, paikas. Det är att man låter i reda och måste pissa. Det är vähän vantaa sen på kolmas jahka.
1: Ja, ja.
2: Takar huidolos luodi. Mielet on tämän, teko takar parasemmas luodi, vai tuomma?
0: No, viit takar luodalle, mun mielestä on tuoda erikosta parasemmas. Luodin ja odla luodin. Tässä löyskin, että odla luodin, että mankan, että tänkään mä ei saa, että mästä tsäihet, eli tämän aikin laulun ja pop musiikka oikein, mutta takalla hui häärevi, että mä luodin, että sen pisuhan oli puolustan tolus vuokin, eli hui oskaltaisi tästä tolus luotte vuoki ekkoi mutta joskus da reuta vehaji eikä puhkalle no mutta to tamman ohpan luudit mannan jo ei halu jo ei kan det det chuv han på den bordes vuoki mutta joskus på reuta
2: mutta man bara sta läta bara sen slå dig mig den måste
0: na dan kallin bon tiera på nästa man bara så att läja sagt läta eller vad då kullo manke puol voitsada nuotte mutta ei mitä jääkki tällä no chuuri jääkki kalpoa se tällä teoske muhtun loki jääkki ja sahtel muhtun muotte olmus aiki porra tällä niin kuin huijolu luodi että joaska suvuist manjilla olo mut juike semma luodi mutta ära olo moi ja muhtun veha reuta dit amad esta la kala odla luhti odla mutta lufti mil vuodvulle tolluches no te lufti mitä ka tutka nasi mä se en po materiaala in chai ja mielen mil reuta ja miel me pissu ja makar vuoki sikki tahtektu ja nuhta vuoki ehtu mi pissu ja mi reuta nu alikki no te että kalle ne vaattis tachat miel tuhta ja miel mil mai mun tuo ai vilta nuoda se no
2: No, no nu går det hoftsivaki hoinne luoti.
0: Ah,
2: det hoftsivaki hoinne luoti.

0: Og hikk til Sveits jo alle bare slått.
1: Da var det alle, alle bare slått. Det det en kveld noen kan lov til å ikke meg mot det. Da var det ikke alle på.
2: Hvor lager det mot en paikka? Hvor er det mye til å
1: Nei, det ikke sikkert mot en paikki, men det ikke paikki med noen arvus, kan man tehtä, ennen kuin var det seite paikki, det mulla jo affar paikki, eller kun mot en uutta kuulu, mun kyllä gjort sen, että förrättelä reamas.
2: Tämä lohku ohtsi, että hän meitä käyvä huva, tai luotte tajahusain teko kumppeluodis, ja lääkö taas mihin kerenomais vuotta ohtsi lopuksi?
1: Nei, men det nåt är det nog måste få det kallt det där läkorna. Nå kompen det är inte så då nu. Nå nå nå nå nå nå nå nå nå No kolla sikkari kullan tien skärduin den perhehta jo ikamme. Ja lohka koteva ruohta se ehkä se tera farta. Tele rohka.
2: Ja ipä tahki me ihmana ohtsi.
0: Ohtsi huomi jolkalla ohta veikki.
2: Joo.
1: Joo. Det kan stemme just denne ordbord.
2: Ja.
0: Nå, må ikke komme Mikael Niklas og Lodi.
1: Mikael Niklas?
0: Ja.
1: Humalista, se que olu puri muistelussa ja arvoilussa.
0: Oja.
2: Mun ei kun tusjärä, että täällä on tohpistus ja tahtaa nii muu sohpäätsin. Ja mun tiedän ton tohtopuudessa heikka puljuu. Tahtaa nii maittaa ei nähtsiän ofelas filmas.
1: Joo.
2: Susta kalle mai luoti. Kanske luotit, vai?
1: Tää kalle. Kallis on tällaiset luodit. Mun olla mail. Ei la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Mun tehnyt, mun sille vuotsen kuolesta, että vuotsen lohkalla, koska mun muisti hausta tenkka, jonka juoikat. Ja erinomaisesti, kun se on vaipa kohta, että kalkka juoikat. Ja just mun pii saanut, että spetsin mun tsemppai lohka juoikka. Ja mun olisi on riippaa nahkaan.
2: No vai, voi kiittää teikkiä, että onpa pii saanut.
1: Joo. Tämä kallikalla, tämä kallinen suomahalma. Ja erinomaiset smaatahkis, vuokas on mun. Ja man illuudi äänen muista, että täällä kun muhto mitta oli käyvän puuris. Että laavi muisteli hui. Amma oli somaa kulla. Muistan, että tjai juman muistan liikkui kulla takka puuris saakka. Ja takka oli ehkä oli hui äärenomais puuri tahtuni solmus. Ja kalt ennen kalli nuo somaa vaantari. Ja opana se auhtas tällä. Että ei ole enää huslus, mutta tämä ehkä loukkaa saami kielä. Ja me läävin vähän uhtas lohkaan, no, mutta no, musta on tarjottava, että mä en lohkaan.
2: Ja.

0: Tiedän mä ihan.
1: Joo, ja mukaan olen kuullut.
2: Joo, tässä tiedätkö ole muhtuninille mankaluodi. Mä en muhtunut hoitsinu mankaluodis kenkkiä. Niin, että tässä
1: voi. Tämä on kohtista kohti. Tämä oli joikalas ja joikki. Ja nubbilla, se oli takkaan olemassa liikkoja. Takkaan olemassa olemassa väärän joikka. Takkaan ei olemassa joikka, vaikka kääniä takkaan. Mä en tee liikko, mutta te uskat tahti on näitä ahpaa. Mutta oli hienosti joikka, että se puoli tahtoa alu tuokin. Ei mun paljon kuullut takkaan luuri olemassa joikka. Mä näin, että mä ehkä joitaan pahaa vuoro tsaikkiä. Alle puoli, niin mun läikin vaattista, että tuotsuus, että joikka. Alla nuja nostora sutto.
2: No joo, kun on sille herran puolen vuotta. Mahtako on ollut luudit oppa karasho päältä?
1: Näkö mun muhto on. Mahtan näin karasho ka, korololo, la la la la la la la la la la. Mahtan mukaan muhto on luudit oppa näin. Mutta kun tälle ihan on rauja jo ikään tehnyt. Tämä sama toi muhti päästä muhtuun karasluen.
0: No mun kalle, musta on ihan niin päälle ollut, mutta tällä karasho kasvulla. Tällä karasho kalletsi.
1: No?
2: Raihku.
1: No kalta on tekaan mahti soppi luodit.
0: No mun saattaa muhtuun luodi jo ikästä. No mun jo ikästä on muu mahti ratsa. Tällä ei rauta tässä nammaa. Tämä oli vuolakaan kuitenkin.
1: Joo.

0: Ukolo.
1: Just, det ihan luodin innekkal kullan, mutta kullan erää luodin, mutta en muistaa se muun tämän kullan. Tällä on maan aikaa, kun mullekin karas jokas.
0: Joo.
2: Nä vai pirehelle lailla luodin, ei tuonne sun ja ohtas, laukalla tällä?
1: Mä kalle, ne sun tuodaan ohtas.
2: Oja nuona, muistan mistä.
1: Mä olin juo ikä mä uslus. Ja tällä kalla, mä olin sohpan, mä työ ikä toppen. Mä oon niin kalli juttu, että mä olin ne saarenne tullut juo ikä.
2: Kost ei lähti?
1: Puku lailla ei edes vultki tohku, ja mä paren lohkana. Tämä mä ikäl, mutta mun niin paljon... Saarinnasta tuli ehkä tsoitsuja paimuusessa jo ikään. Mun kanssa lauhkiin kohti kolme lauhkiin vuorossa. Mä ei muista muistunut, että nuuri ikään maailman jo ikään.
2: Nämä mahtakoon pirheellä lailla luoda?
1: Mahtakoon mun vissa, mutta tämän kallin muista.
2: Jaa, ei ole andre muista konta.
0: Mun kohin muista.
2: Aja.
0: Mutta mä ihan lähtenä ohtavassa ei päätänä luoda.
2: Joo,
0: teille
2: akalla.
0: Joo.
2: Kalle tuota.
0: No että mä fettät niin jää jamman että ohko.
2: Kaunat.
0: Kolta oli muhto minne pares saattekin.
2: Joo.
1: Leili lääni. Toutta kun tuon luoni. Lulu la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
0: la la la la la
1: la la la la la
0: la
1: la la la la la la la la la la la la la la la la
0: la Ja mä ajattelin, kun Tappi kuitenkin on päältä paikkiluudit.
1: Tappi oli huijunnan tästä paikkiluudikkaan. Tämä oli Kalle.
0: No.
1: No, siihen, kun täällä Tappi oli...
0: No, tämä oli pulkkijauri.
1: No, tämä oli Kalle. No, tiedätkö, että Kalle oli jäävitän suoloi.

Niin, että kalmit. Tämän viedestä ajuu maantteen. Tämän kun mun tämän...

0: lo lo lo lo lo lo lo lo lo ei näkä vuihti maakka kello voi vuotsi ma.
1: No katakka.
0: Joo, takkali hui raavissa ja rikkiäs. Ei näkä lei vaattis kello voi takkali no puolen mannaa.
1: No, no, no mo tien luoti, mä itten te aari pihkontien luoti voi.
0: Man.
1: No tien luoti.
0: Ei mun tankal tästä lens tuoda chuoi vaikka luoti.
1: No vale.
0: Joo. No no me sitä kalla tästä luoti tällä hui harvetti luoti sitä taas on jo lokko. Tällä auto lats a no me tän ad vois kenelle luoti ja tiedän valtuusi ja tare vähärä ja tästä kalotu alle ona. Tällä on luoti ja pissu no kuhka kolmos muistaa tällä on ja kohali muisti tän tällä entän luoti.
1: No eipä hinko niin, Peter ja Matti Soskalle, mutta juikka tunne tien luodi.
0: Man.
1: No tien luodi.
0: Tien luodi.

0: la la la.
1: No, le sulle in angolo, ma gli si siamo malati.
0: Oh
1: ja. Zero, ho sentito. Da cagal col la banca che ha tutta l'alca con la tenere.
0: No.
2: Ma la vi con kilvahalla tengen.
1: Mai.
2: La vi con tengen kilvahalla.
1: E mun tengen cal kilvahalla. Tänne kaltei niitä kalapuista, noin aivan kilvalla, mun kehtsilän vuotsi määttillä, hän kalli ne kehtsilän
2: vuotsi. Nämä mun laikko niistäni vuotsi.
1: Mun inne kaltei ne vuotsiän, kun vistau panessikin, mun laite mun kalli mankkar vetsiän seuraakin siellä. Tämä ei inne kalhaalien vuolki vuotsiin ja summalta, ei kalli sattain ufaarekkaat. Kalli, mislekki tälle hirmattu puoli vuojaana ollut. Mun ante, tuossa pojan ante, mä olisin liian puhuttiin tjoivua, mä olin laivin vuotsi. Ja kynhillä muassa olla vuhti olu, se pojan kunta, vuhti olu ja se sanku. No, että... La la la la la la la mahte kunna sanko no no wana de yo lo la la lo lo la lo lo lo lo la la lo lo la lo la la lo lo la lo lo lo la la lo lo la lo lo lo lo la la lo la la lo lo la lo lo lo la lo lo lo la la lo lo la lo lo lo lo lo la.
0: No mä pojan näillä luoti.
1: Mä ajattelin lo la lo lo lo la lo la lo la lo la lo la lo lo lo la lo la lo la lo la lo la lo la lo la lo la lo la lo la lo la lo la lo la lo la lo la lo la lo la lo la lo la lo la lo la lo la lo la lo la lo la lo la lo la lo la lo la lo la lo la lo la lo la lo la lo la. Tänne kalli vähän vaivii, se muassa oli hui heihto hieman se tautta se haulu. Mä en muista muu, kun mulle ikinä ehti se tauta muu. Tänne kalli oli vaivii.
2: Olehän nyt onhan, että jos politiikin olujakin, se on vuosittu saamitikin presidentti. Lähkön tämän oktuvuodessa, kun se luodi ikävä? Lähkön kanssa politiikin, kun tuossa lähkö luottiessa?
1: Joku kaskapäi poraadettiin tehdä joka tekkässä. Mutta luotti näkkäntä kaipiä, että tuossa olo, mutta kät perusti kultali, no kun ai. Tällä mihän somaa joika. Tjokka joika, no olo, mutta hei, mitä sai meitä. No ei teillä, mutta ne ei ole ihmaiska. Se te vaan raart, te vaan merkille.
2: No kun on nyt, kun olikin presidentti, tehän on kallat olko riikkalle, että sinne jääräämiä alat mukin kommentteja ei vaan. Vai leikko siis makkarkin perustuu?
1: Joo, no totta. Kalti ei kallekki ollut laulakka ja luodi. Ja toppi mun kallin jo ikään ollut. Ja no totta kalli. Ja näistä kun meillä oli muuttuminen Kanadassa varrella. Ei lulli Amerikassa. Tämä oli jo ikään. Mutta äsken kun kuule luodi, se lohki, äsikäl jahkeä tiedä, että ala, mä jään mie ala, kun aina mie vilkis ollut, mutta teitä oli huimaas tahan, että vilkis ollut mulle, että jään mie ala, indigenous people, no. Are you indigenous?
2: No
1: että oli hui. No että mie kall luodi, kun te olin tuossa mun pärä ammallekin, mä ei huipuri. vaihkuus rikki, että älki jahki, älki älki jahki, ei kustu lähtää paljon amerikkalaisille.
0: Oja, ja mua pahalkuus naudeko kolonisten.
1: No, että kallis on identifiseeri vilkis on, aina vilkis on, mutta sinun pille hoin ja haamalöt. Sinun tästä harjan, että indigenous people, tästä heille vilkis on, mutta tälle aippas imaas ollut kiittää. Tämä on kallis, kun aillu olisi liian mieltä. Ohtin vuostas tjohki, millä leimme. Tässä leikki alkuus, toppin jolku himaas tälle ja ehpiin, ja ju indigenous. Mutta kun aillu oli juikana. Muistelee, tekal miehiä, kalat lakkaa, these are indigenous peoples, really.
2: No mä lähtenä kuullaan tie saakka ihan, että mä sitä jahki din spiuna.
1: Joo, tämä on kalli, mun liikin mieltä tämän johki, mistä mun kun muistan huipuudesta.
2: No tarapa ei okta vuoli.
1: Joo, tämä kai puoli, ja hillet vuostuskäyttä, eli mä oon kärsäjistä näin vasta. Tämä on just tällä, että huisi tuoda ehpaa just. Jolko ehpiä, mä ajattelin, että tiellä lähtee. Tiellä vilkis ollut, mä pohtan teikkä ja tahkailu, että sille mä ajattelin, että sehän ihan. No, mä tahkailin. Ai, lukka takaa joulua puri, eikä minä, että on vielä kuin mikki saamia, natsisäämmät, ne rahkani erää. Kova luutin ja joikamis koutalle lämmöstä. Otsin akkui chilikemin ja joikamin ees ollut mun tjovuli. Että juo, tahta kalli juokamille ille pahaa. Tahta juokamille purria. Tämä on kaltaan kai huipuudesta.
0: Joo, Ule Hänrö, tämä oli huisomaa, kun me pääsemme läpi finaaliin tukossis. Ja ferrette ne kiihtiht. Luutin houttas ja somas saaka houttas ja ja vielä kahkuja, nyalkka kahkuja, kahvautas me.
2: Joo.
0: Ujolu kiihtu.
1: No, vielä kahkuja, että Maria kalkka sitten kiihtii vielä kuin muu.
2: Tämä ei käydä ennen pitää vielä kiihtiä.
1: Joo. Joo, että kalle huisi omaa, että kalle, tämä näyttäisi jo ikään, ei edes ollut taapalassa, että ollut, mutta mahti ja perusti nuoluudessa, että millaiset olisi sohpan jo ikään, mikille somaa kullat luudis ja neuskin muut pöni esimerkiksi jo ikästi. Ja kun ei kuule erä, että jo ikä, että akkutunut, niin tiedän jo ikä, mä opan näissäkin arvoa, että hille tuossa on ära ei kuulu, mutta liitsias osi, mä itse, että loktoosi on ollut mun elimistä. Ja tämä on joikin, että itsellä on tehtävällä osi, nämä on mulle nuu.
0: Nuu teuski, että kyllä mä ilme tehtävällä. Ja tämä on teistä paras, mikä mahti. Tämä on ollut luuti, että tein hän po kätnäkäs vuotta nuoreita kertiä me ohpeita.
1: Joo, tämä kalli huituahta. Minusta kalli lähemmäs varasi ollut, mutta minä olen tiennyt valtaan alle tuodessa ja aipas luntulet. Minua ääni raisi, ahku raisi, ääni raisi, minua sai raisi, en nyt. Puhkat äänestäin, että opa tjäpsi jo ikin. No kun minua antaan on eilisään pojena mahtia, jotka olisivat jo ikalaisia olemassa. Ja ristahti Oulis Oula, ja lapsilta isurasi jo ikis olemassa. No, että ei kunta kalavi huisomaa kannan. Ja kun lapa uhti kussin jo ikas tekee, että kalli huisomaa.

Kollelahku ruunudan. Käsi pahkan palkala halti luohka ja saje. Torskaissa rasaluhkai varrasa nuukiessa liht. Kammas kaitti kuopparvista. Luksa kuului, fas kää suhaa.

Tonkulahtaan vahkuu saagait. Taas kulaht aasi ja järähallami. Malet kullon aarabus taan vahkus min saattekin. Saavatu ja ain puori vahkolo.

0: Norkkasaamitikki selälälle, tiedä sohkin lämmöstään vahkuu karsokase, muhtojuulle ja vihtään saamiin ei lähteä ahirassa toppeen. Ilävuokas, kun ikkuvlui holmot ei outtastu voi, eikä sinä siitä loktiuvo outan tiedä sohkimi, tätä juulevi saamlas.
1: Juulevi saamlas, eillä tuoda vatsa norkkasaamitikki valkoutniin, kun täällä eillä juulevi saami eikä vihtään saami ahirassat saamitikki.
2: Tämä on varkaa toima, uudella toima. Kun tätä puhutin johtoa, te katsin yleisäämenissä ollut laukkaan oppus tästä. Ja tämä ei aidasti ole olleet lähtsätä lähtsän oppus. Ja oudella liikin yleisäämen aidassa saamelikkeen ja ei pitun saamen aidassa. Tällä tavalla illa. Pitun saamen aidasti ja illa yleisäämen aidasti.
1: Saamentikkillä aashan lähtökotti, mikä lekee kiehtsäit valkoordina.
3: Me häälin arvostella tämän valkoordina. No, että mille pitsen johtui siellä lähtökotti, koossa olmo sähtöte, kun valtette. Siis että oktuvuota valtetta on lähtökotti, mä itse sähtöisesti siinä arvolussa. No, että just tämä on tiit, vaan nannet outastäämi.
2: Yleensä me kielä ja kulttuuri kalkaa vissu, että hattu, että demokratia. Tidja vuotu, mikä alkaa vaatia, että on haumoa tämän alamukin vaisi mahti oikeasti ehdessä asiat. Ja akta tätä muokkeen, millä aina tällä tätä hätyy lehkeä, että aina tuolla saamme olla saamme lehkeä. Tällä maita, että me ei ole, että me olemme demokratia.
1: No sahtako pahtinut, että juulev saami ja pihtan saami, että on syötiset valkapiirre.
3: No, tämä on lisät mun just täällä lohpidi, kun ei tiedäisi tsekki niin, minä huomasta tämän ekspertin lähtökohti, mille alkaa tämän parkuun, mutta mun tiedäisikin välttä muhtin puhuttaa aivilla.
0: Nelokai saamitikki presidentti Silje Karina Motka ja kuuleville harjet Aira, toimehelji Mattis Eira.

0: Mikä on vago klassikkalas maana kirja teivätä saamilla tsekkoin. Ellin äftärikkoin animasunnan ja odda musiikkain. Puhutusle alissa autoriikas teatteri ja filmatsaajamas olles peräsi. Saami maana teatteri ja päivässä Saami nationalteatteri pouti tal bokselit mainassa maailmai, kos lautia filma sudde hokti. Ja tämän oktober mun länge bauten projekta jodi helgi saami maana i teatteris Ebba Louise Jokspuri i tunne.
1: Vuosse i dit, Karen, ja NRK saami.
0: No, saatko muisteli tämän Alissa autoriikastan teatteri ja filmaa Chajanmas? Mie tälle?
1: No, tässä huissoma, kun saami maana i teatterisla Nuoraiskuulla ohpi. Kyllä lämmössä on teatroahpi loijaa. Kyllä huipuudessa ja nannu sit parkan teatterin. Ja suu jällät, mä näin kirjit, ei voi lähteä Alissa autoriikas. Namalasi Alice in Wonderland.
0: Just täällä.
1: No ja mä pääsemme tälle mannan skuulla ja kukti vahkoit jäi vai. Ja mun on se nuu sooma tulkutan muistelussa. Ja no, ei sitten hämmetä niin, että me tjäämässä ja hämmetä tjäämällä tjäämällä ja mutta tämä tjäämässä, no, mä en sun mukaan kun tunnin muistelin, että saamme maana teatteri kallikin rahka, että teatteri tjäämässä ei tavvi saamme kieli, saamme maana kuin lartalta, tavvi saamme kielä maana ei vaarassa. Tällä min parku, min kärki jollekin. Ja kyllä huisoma, kun päivä saami teatteri. No, tuore jo min parku, näin annu sitten, kun parikin hati rahpa, että se uffsai teikki, min pääsi vaihtet. Min tjäänmässä on teikki odda teatervista, min pääsi valdu läptäällä ja niin, oftas parka, mä ei taitella, että Ulovi on eiräkin päivällä, että parikin läppä. Päivästeatteris, hienotekniikkain. Vähän luvujuvui, et sparkkus, että pääsee min tjäämässä te hämme, mannonskuvla ja musiikka, ja aipas olla musiikka, ja tällä mikki, ja aipas erinomais lyksys, amman onko Ulof Johan musiikallalla kärkijöilläkin tällä luhti, no että komi saamaitahtit Alissa och autoriikas Alice in Wonderland med apparkade en gaftibokte och gelabokte mot de inte musika och lådibokte. Jag tatt det går ollismahta den min aikomus och det går min barkojon. Det är huisoma. No, samma näitä kalka kieltä halu klassikkari, mutta muhtomimmin kalka minä etsimme muistelussa muisteli, minä etsimme kuopulus ja minä etsimme historiassa, mutta saa klutsilla maita ei ole siitä stuora globaala maailmissa, mutta huisoma muhtomin kieltä halu täkkäri, mä ei olisi maailmi touta tämän muistelussa Alice in Wonderland. Joo.
0: Just det, ja olen haluaisin saamikilli, no saamikilli, mutta ei ole teatterpirrat, eli Alissa teivätä filurbussain, Miela Istronnekin, ja ära imaslas solmikoin toppe autoriikas. Ja toppele ja puoveilla sain, että stuurro hunno ja niehku ja tuohta vuotta se kuvu, jos meikäkin muisteli väärän siis tuolla.
1: Joo, nohan tässä lähe Alissa. Tänne tjallu jo von Gafsen, kun tuli kuudellakin vihitas toppe Englantas. No, että jäädä muistelu, kun Alice virrakin ja uutsun heittas, niin taitari vahin lohkat. Ja se on vappain farulai toppe olkun muhtun kesi päivi ja abba lohka kertsi. Ja se on laittuva ja faktuva, että vilkis kanina, kiin ei aasta ei maiti, että se olisi nuu hoppu. Jos vaan tuovuletan kanina ja se kahtia takkaa kanina räikä, millä kohta 1000 metriä tjenja ja kahtia. Ja tällä on nuu fantastella sfäärän ja tällä kun tokko säivu, tai hipaasti Mot och sån säger jag ju dock att fantastiskt eller som är mig gos gavva valko nya filurbussar i hon balti hati ja hoi kiesu hedgi semma ikke. Ja dan gena aina nekta svärre på sanger dottus nästa svärre på sanger att några nästar bäsa ellikova vösta nekti. Ja ta ellikova gena la Svarse, jag vill ha teater och nästa lammar som mig mälde. Vill sända ett bull i Inga Maria Svarse, labbanäktan, den hela historien. Jag den hata daki. Att det är nu sommar och bjärnförst det går falla mig till dejtalas väg i min kärnmassi.
0: Ja ikte tjej huvud unora tjej det, toppe tjärnmattigis. Och nej, mig inte tjej huvud skolamanna i det.
1: Ja, det är hur som är. Det är hur som är att gå igenom andra i skolan på att etymologis. Det var så att jag gick till att jag var i bäst gärna. Det är annan min, det går samma manna i teater med Åla, att min egen med hållet med namnlas i samma manna i varas raka i teaterkärran man säger.
0: Mutta tiedän pieniä tehtyä, että Oulu ei mannille ottaa chailmassa kuitenkin skuulomaan ajan.
1: Joo, no minä parka. Ja täällä minä sama. Oulu lain, että Eurooppa kulttuur aive kauppu tuohon kuitenkin kohta. No, että minä olisi tämän kulttuuraprogrammassa, että minä pääsen tuohon kuitenkin chai hie jomme chai massa toppe ja semmas ni bästa fasi hit oi fantastella sfären i doppela tycker gei no teater sfären att doppla gaftum då tonna stora hästa man my best building och hej i min jotta chala gaupua ja doppela dacker akrobata ja no att la och geltela smicke bästa manna kitta då ja väsi jätte saa millä stuoda kun tie no ja koulu keino mutta ta honna kita Oulu ja tavvi suoma stuoda mus kauppo ja
0: just väl makarmana he makrahka sa ahki meri lädeinä makrahk meri lehti pitchen danne chairmasi
1: no millä johkan että viime jäi spajasta ta heivä puhkaide että lepäras chairmas että no, maanai varas, et se vaatne minun fulki on farulla. Ja toutui ikse, mai lehti täppä kehtyä minä, että tämä oli nuu soma, kun maana nuu liikku, ikse, ja lehti tieno, no, chanmitus juuki, ja häälitsi pörristi, ja tervä hiten estari, ja kulta lihti läyti viktasi, ja no, että

0: Nå. No olemme tankal oifildis ja miel parkkaimet tämän nii kerkkaimet tämän ja äikin nimisli veilusparkka. Ja no, mun mielestä tätä aipsuu keijaa, että olemme eräläkan vuodetamussa. Ja mun liikkuun, kun olemme vuodet hämpumis, kun tämän nii nauat addit. No.
1: Mullekin meitä oppeissa on kuhtin maanain tai mun maanain, mutta mullekin oppeja kehtsin tämän. Leiko vähän palttonas, palttahti tästä. Tiedätkö, että kahtsai, ikun olla kahtsai. Tämä on aina mun saakku, kun yhkiäskä ja loka ei ole vähän skymmelle. Mutta lähkon kuulla meitä kehtsä, että saattaa vähän palttonas lääkin.
0: No, teatteri on kallakka vähän, kun tuntui tuosta. Ja nuo, että olman puolestaan joikki tuu aske. Ja se on tuuta juo joita. Ja lopessa on tuu hui lahka. Ja, no, ja mun mielestä, no sohma. Sohma kolla niin. Tämä on vähän, kun tällä minä ihan olahan juo joita. Että minä pääs vähän palla, että aikipas saisi. Aikipas olman palttas. No, että teatteri kallakka. Saldahtit, vähän baltit, vähän suhtustallat. Ja no, että no joo, mun mielestä se soma kuulet.
1: Ja oinen tiellä vahvas, kun tein on kai viihke maana, että itse neftari lusa ja aiko aapun.
0: Joo, nu on parikin ja kakkai chanmit. Tuon tiellä tässä mikkiä nu soma, että tällä just mä oon luo, että sillä vähän pallan ja sillä kuitenkin voi olla farri, että sillä on nyt teltolla sikkiä ja puhutaan näin puhutus ja te orui sikkiä, että pikta sen nyt suhtaa se chabba varraa tähän liikkeen. No, että mun mielestä oli nu, soma.
1: Tämä on nyt tuhtavas.
0: Hirveästi.
1: Mun saavan tunne lihkuu, näin tähän chai huvukin lähtee, mä kotiin on skuulemaan näitä tiimologissa. Eppä lui, se onko se ollut kiihtu, kun se on ollut budjetissa?
0: Ollut kiihtu, kun pääsen seuraavaksi.

0: Chak chla vita balac pots dolli fodi servait. Kodalle le pots puitit. Mutta pots dolli ja bergomarkna darput ei badokti. Nu av haga he hali hosti per buit spirku ja pots dolli tarpusi tietnasa.
1: Mitta sieru istirita matti suora goi pesa vuuti. Ja min takkaptus, no jo teko, tak, min takkafruuta, ja min kalkapte talvi pirke, nuppi jahkai. Ja ta muhtin tuo, mä osti pirkku tai haale, tai tjaksa pirkku, mä lähe poikki. Ja ta on ja teko talvi, kun muuttele puhutaan tätä hoste, no jo, miisit.
0: Vatsa tuolille me ei vuhtaa, man kuului pirkumarkan reuta. Ja vai näette pirkumarkan vasta ennen miessä pirkku, missä vaihtaa meitä takaa, että sarvaa pirkku sille johtuu.
1: Mun mielestä on koittaa vatsin tällä vähän piiliirän, koittaa tämä päivä on ilo hollumaa oste teille tjak. Tämä on vuorite teko talvai. Oste teille teko kohti häille teko semme poittiin.
0: Väkkar Birkku ei ole nuovahaga nuburis, mutta väkkar kalmanna.
2: Det här är ju en sarv så att säga. Här har vi två olika damer.
0: Tale sarva Birkku, ja tale kokta oftalakan bihta. Takkalle bihta odel kolle tjuhpan ere boitti. Ja just ikallik bihta jodi puutteide, det festi tjuhp ere ollolu boitti, och isad sämmalaganat. Son jahka bihta sle tjuhpan ere sulli njälje tjuhde gramma, och isat vodit.
2: 400 gram som putsas bort för att han ska passa marknaden.

Mot de färdigt går ich gewahrt sie dann. So ich bin nass hatte.

0: Ja nyt koutilti muusik pitää vähän loi saahote nyörkämlös Aslak Holmberg lii iänäs tutovos vastatason mun sun lii uatsum Finnmarku komissiosta. Ja taat vastatos ku äske salvotten vätämas suomopelesämmili voikat vuodait. Holmberg loi tattum komissio tjelkite suomopelesämmili rajirastaltitte voikot vuotoi taatsopeln. Holmberg akastaloi tait voikot vuotoi tainete ulmuuhlää aiki joodo annam äykkim kuauluit outilko upostaato rääji liji kiässäm.
1: Tällä teosta Finnmarku komissioon mi parakaudi lahto njäjä jae tässä koelkiten ja tienukieltä voika vuotajan paraka. No. No, tälle mun telfuemäisin pitkä käypä tuossa tohko aistan rääjää rastiltietji rifti ektui. No pyytän sin tselkkati tai maittai suoman pelsäämme rifti toppe nuppe pelte rääjää.
2: Lähä minno takkärä maasala tuudavas?
1: No joo, kal mulla on teos tuudavas tänne, että ta komisuunahan tohke hiitän mun käypä tuossa, että mailla ofta ei vielä että olomuin säämin kehorro tässä rääjälaakka, että missä reftikki on vahi kuvlui maittain norkkapel rääjä. No, tahkalla teos hui mofti tahti, että siitä on tuotastetti.
2: No lää on mihki, vaikka ääsi mani masaton ihlaa.
1: Joo, tahkalla. Ja teos na okta, millä tahatte. Tätä numosi juotsutti, että tämä refti latussa tai olomuinkin lie äikki tjaada äfkästallan tai kuvlui. Mutta no miten, että noita rätjä lie olle saakka hehten olomui kevahemmas nuppel rääjä. No munilla tanja aippa softa oivillisä, että tahta lipsita ektun tai riftiin, että tusseta oftaskas olomokkeella härjänän johti norkkapelti, että tusse siisla refti, että mun kaluivilta on tällä kollektiiva refti holmuita kehorro täppä kuvluus, että mis lie rekti, no mä mun anjan tällä hui tehdä spelle, että tällä tuo sosiaala rekti, oftas tällä holmuin norkkaperää ja nuppimaan ja inlahnu tuhtovas, kun siihen ei tutkan tämän vuonna piivittu käypä tuossa maimun letjen pitkän. Ahte te usko tällä tuohta, että tämä näikki tällä stuoraamushastelussa tahte miehoitsu puktihku eli rastärää ja miehän oitsu fiina toppe pyytimme, mutta ei mun anja, että tällä aipasrekta kuitenkin tutkakke tätä käypätusa, että missä voika vuotta maitteet on vuonna pyytit.
2: Tämmöinen vaikka luppumme, että tokko tätä päällä ei aitsu, kun tätä ei luomma niin puktit ehkä.
1: No ei, tällä teos okta, että vaikka missä reftit toppe täällä jo johti, no mutta tämä vuonna piutu mihän adjus liuku, toppe mihän adjus luppumme, mutta tälle vas pohti, että rätjä hehtetu, että mihän hoitsu pukti tai räjärästä, no tällä katsalta mä oon ollut äykkillä takia riftin, jos mies sähtö tälle reftimeltä tai äfkäställä, että kii katsaloi, kii lolu, että mä niitäs räjä alta tai kii määlestä louji säitti, outalko puhta rääjärästä, että kalhan tie samaa verttäisi juo juoptus kaunas.
2: Tsiilekekko makkarveika saami on lehtäpä ratjakuelblujon. Makkarahta lämmäs outal, outamarka tihti.
1: Joo, no täppähän teos lämmäsän seamma siitä, kuoppa pelle tienu, että tahtan kalla outalko ta riikkarätjälle, jopa juurtasuvan kenumin ja täppä. Se on masoat äfkäställän tai laaskuvlui. Ja te omatta mukäipä tuossa, no tässä ei saakka jäyräpiittu piirra, metsästäjämme piirra. No mun ei muistanut säännehää, mitä rekkille mai mun naamuhin toppe silja konklusiunnain naamuhan luppmema, mutta ei mun jääkki mun tante on sirviin. Tällä ei ole palatsat. Mä ajan jo olla, mutta täppä tarpo sitten äfkäs tällä. Tällä teos murri, tällä aamnasti, tällä murre, tiekkäri. No, tiedän mun talonjan, että mä ajan täppä olla, mutta tarpo sitten ellimi.
2: Maka rifti tän äikäisäämi on äiliät.
1: No tällä teos oktakaitselta, että mä oon kuhkas onmoskille tutka, että mä oon adjuparaka ja mä ei. Että muskoilleen mastakkerprinsippa, että että miel paraka tai mai miläve paraka ja jos kes nulla tasa mai että mus nu tahla sinäs ja tam verte talle chelkka dit ahte kaltahla teos mis vei olla suhta adjut vaikka koelle piuto loovi tai jäävrin fi nahta he varra maitte metsästän loovi mutta just tahte tahla minto ehkä chelkka dit mo pakkala käytän tahka ja nuo mun että nu milja holle lahkai teot hurista jos mi manna norkkapella erää ja ahte eh mi aitto tam kovlu olla mui tää siis liha että tietellä mai mun aina nähti lifchi puerra että min aini eralla kaiko tus olkopelet huristana tahta no min arpe virlas kovlu maittei.
2: Ja muodon saavasi
1: hehtää pahtevadas toimat. No mun saavasi nähti tällä aistan luntolasuessi min älli maservostalla mahtemi pesahtoi. Aistan puolekin kiitä täällä veuakkasti toppen jyrkkän jäävrejä, että tällä tselkkaas, että tätä lohpevuja hipuetetaan. Tän tsaggat, että aistan, että missä lyhtsi maitteita, että ratjan juolkkatuussa takkara, että ei tarvitse miettää, että onko mun tämän lovihtuussa men vai in, jos mun puhtan vähän lyöpmäni vai torski vai mieleske. Mailla fitnen toppe täällä rihkaräjän uppe pelti, että takkara juolkkatuussa ei mun saava näin, niin mä hei tsaggatan täällä äfkäställä.
2: No täällä kodon on juhtun vastaus. Aatko kodon täällä tienää parka?
1: Munin voika vielä tiedä. Mä ja mierkassa mun jahkan tähän välttää vielä kuhkesäikki outalko tästä lääkki ja juolkkatusa, että challon tähän mä ei tähtä komisumna merätus mierkassa. Tänne mento arra täällä vuostaa, että vaikuttaa tämän loppuvuoja tähänkin outa merkätihti. Että niin mun tiedä. Mai tän tuomu vuotul vel tuesta tähäke adju paraka, että tahkal pahta vel välti häikki ja mai tää tahla tehälläs kuulla tällä norkkapele olla muin tän piirrä, että ulminhan ilja, että minja pahkemmin kenkke erä kuvluiden muhtu aistan vai lyhtsi vei olla stuolahti tai oktavuo tai mahjolemaan sen täppä äikkiä tsaata.
0: Tienut musteli New Yorkamlas Aslak Holmberg taamak Finnmarku komission raportista. Tästä pohtaa eli luhomin lasevalla yleisäämi nettisiitain.

Tän otsa säppäle oo, lulalalalala, Outaletien tänä on, neittä josti lalango, Lämmän lanjan eri kuu, ilku juvun lalala,

Ehkä

0: Is
1: Dramna Piera.

Oh, Lord.

a lot.

soon. Might get lucky

Rähis muoruja, silpa jo kaisara. Tähleval munno, tjääppan jähku. Outtas semme onni kovuine. Mu vaimu, ruvas piekkain holu. Sielu nitja kueltu joika. Tuuka njala, pahka raunin kolon.